0: خروش آشیران نا مدینه نگنا خارش چھانا بیوں میت پی مقصد پو حدب پو نز دی کاروان ابی عبداللہ الحسین نوجوان بنی حاشم پی نوجوان نا مخدرات کن کھتے بیوں میت پی مدینہ فنگ سے یوں میت پی حدب پو نا مقصد پو دوین کی و انی لم اخرش آشیران نا شرارت نا غرور نا تکبر بایت پی مگنا خارش مسون سے گا جگہ چا مثلا قیام چک بیتنا انقلاب چکھو اتنا گنے رات ہوں مچھت کی دیون رنگ سو سے غرور نہ رنگ سو سے پوسٹ نہ رنگ سو سے مقصد نہ کہ جامع نوک دی قیام کنی سبب کا بعض قیام کی گنے رس زمان کنی نوک جنگ تا دیون گاما فساد نہ ظلم کا یعنی دی قیام کن باچ رنگ اما امام حسین دی دستگاہ پینک امام حسین اس کا سلبیت کی نہ یہ قیام پو نہ مستیسوں سے نہ ظلم ظلم بایت پی مینگنا نہ کہ فساد بایت پی مینگنا نہ غرور نہ تکبر کنگس دی قیام پو باسمین بلکہ و انما خرجتو امام حسین فیاپوس کھری ہدف پو بیان بیت و انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی ناس دی قیام پو نہضت عاشورا قیام بستنا نی ہدف پو دوین کی نس چسپن رنچن اپوچو رسول خدای فیق پوز دیو چک زحمات بسے دیو چک تکلیف کرے کھری تمام عمرانوک دی زحمات نا مشکلات نا جنگ نا دی پریشانی نا دی رگوے کا دی زخمی کن گنگ ما کھرے دی سحمد دین پو گن یری لگا کیوں سنگ ام امام حسین فیقوز کا سلبنگت غلط ہوں کی اپوچو رسول خدای دی چھوس پانوک فساد نا فتنہ نا فساد نہ فتنہ چھا تھوں منا دین پو ختم چھین تھوں منا میونی بارانوک چھوس پو کم رنگ چھین تھوں منا نس دی قیام پو بس بن کی میون اصلاح بایوت پی پھرنا جامعہ اصلاح بایوت پی منگنا ودونا امر المعروف بایوت پی منگنا ونہی از منکر بایوت پی منگنا عزیزان کن جوان مؤمن مؤمنات دچی نسرا پو سولت سورتنا امام حسین دی اصلاح پو صرف امام حسین زمان پو چانک من بلکہ گن یری سنگ گن یری جامعہ پنتوس کی آیا واقعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پی دی سحمدین پی کا دی چھوس پی کا گن یری دی قرآن مزامین کنی کا گن یری جامعہ نو گن یری سامسک عمل بندوک سامسک گلندوک سامسک چھوس پو گن یری صحیح طریقہ پے کا گن یری ٹلندوک یری نانوک یریس جامع آنوک یری فروبل بسنا مقابلہ خانوادان مقابلہ گن یریس دی دین پے کا سام سکھ پا بن بس گن یریس ٹلندوک جو رنگ سو سو رنگ سو سے جگہ کلتار گوشا سین لذا امام حسین اگر قیام چک بس اتنا گن یری زمانے آنوان دی اصلاح کن چھوس پو اصلاح بایت پی مینا گنیری دکھ پیت پی طریقاو گنیری زائد پی طریقاو گنیری گنمت پی طریقاو گنیری زربت پی طریقاو درے گنیری اختار گوشسین گنیری جامع آنو گتک طریقہ چی کا زین دوک گتک طریقہ چی گنن دوک گتک طریقہ چی کا صحبت بین دوک دیون گنگ ما گنیری لحاظ بار گوشسین خدای دی امر پو رسول خدای فق پی دی چھوز پو انمیت چنیوت گا سو چگز امر بالمعروف بنا نرو بزر اسکال کھن کن لا لے گی نرسس میں چنیوت گا سو چگز چنگمن چگ بینیوت نا دیون لا لے گی نا عزت نا احترام چنیوت عزیزان کن گنیرا ابا عبداللہ الحسین دی نہزت پی کنا در سے دین سواق پو دین در سے رنگ سوسیو یخ سے اصلاح بوس کھرنگ نا کھری خدا پہ بارے انوک گا انسان چگز رنگ نا خدای بارے انوک اصلاح کتو بنا چونا صحیح طریقہ پہ کیوں نا خدا وند متعالی فیق پو سنگ دے شخص بنا میونی بارے انوک اصلاح بچستین چوچستین دن چوچستین خدا وند متعالی فیق پو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین
1: درین تسرو شنگین نتن کسیتا دوائی پروگرام صداقاتی سانسی کا علی کھچے ہردہ سکنہ نوحی پروچگیت نین مزید

0: السلام علیکم فتوخی وجہ غنہ فیت آکاش وانی کرگل گنا اشر بنا چوئی پروگرام پوچ بیسلا کوری ما ارچو خطی جا یان سرسی گن تاناس کتو چنیو نیچوخ نا جولا سلام پو کرد مچن سوشیگ یلی پروگراما سنابی جوخ سیت کن اچی نمون کا فنون فیس نسان شر بنا چون ریاما جا غی دن تاگار گر جوخ سننا ننمی چن میر گمو سن منم بو جوخ سی دوب دوب کسدا دریسی کتوس بو International Day of Women in Diplomacy. Miul Gampano Juni Nishusajbia International Day of Women in Diplomacy Jakhu Malakhuma Chatsuk. United Nations General Assembly no Juni Nishu Longisto Nishu Nisla officially di Jakhu Malakhuma Khoming Wurtak Chakaninsu. Di Tuntakbu Foreign Policy Bomona Busadanda Hakuku Kuni Kasna Jakchas Dun Mulish Manano Gbomoni Leadership Haku Chaspika تنپو ویمینا دیجاقو ملک هما چاچو میولی توغی کلتانا بومونی حق پول لیگی نانیونز توما چاچو لوجیکس دور گوب زبجو جاغه نوگ یونایتی نیشن نوگ گپیانا غبجو توسمیز پوشبیانا پوچیگ بومو جاق پا چاکن اینزوگ 13% بومو ریپریزن بسی اینزوگ گاوه نوگ 6% تنپو بسی چوخشیگا یرگل ویمینا جندر ایکوالیتی یعنی بومونا بوسا برابر حقوق تبر گوشز یوتی انسو توغی کا امن نا جگدل جقفیا بومونی اسکون یعنی لیڈرشپ میچس بو سنا جق سے دی جق بو ملکون سے انسو یعنی شسکانا سرکاری دفتران نو دی جقی خاکچن اسکولا سیمینانا دیبیٹ چورن لپ چوگن یوتی انسو
1: کسی طرح نیس پیرا مانا مامی سو نیس پیرا دینے کا جق سے انتا سپو تریسک لچوگیت
2: سب سے پہلا نا شکریہ زرجو مادی آکاش وانی کا یہاں سرچک موقع تھا اس میں فی الحال ودیر اپنا ان شاء اللہ یہاں گاؤں میرے گاؤں میں انوک متی سوسائٹی ایک امپورٹینٹ ان میں اتپی خاکچان اتپی اتپی ٹاپک چی خورے دریں یہاں تی دنگیوں سے دے ٹاپک پوزرنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس این سوسائٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نا سوسائٹی وکھویں امپیکٹ کن ایڈوانٹیج یا چم سے فائدہ دو گودے کنا چم سے ڈس ایڈوانٹیج دو گودے تو نا آتے فیوچر پوگا چوکشی دو گودے اسکول ڈاو دے بارے انوکھتانا سب سے پہلا آتیس دی ٹاپک پو ایک دو چوکس ٹاپک چگین گاؤں آتیس آتی سوسائٹی انو دارے تھوما چھت

0: ای او دے بارا متان اخر پی کایان سرچ گنتا شکریا زرت انشاء اللہ دی پروگرام پو انتا دے مو سر دکتو والسلام علیکم
1: کستا دسا سپو انتس ریسکس نا بی یوسفین دی اما جگی دی تریسوی نے کنا انتس فن کے لے نے دکتو مو دی ریسی پروگرام پو تھما تھون گائز انشاء جبو جے جو خدا نا سامانی پا

0: سید جمال موسوی کنا یا درس دیتوس پیانو غتس کربلای کنا خفیس سنگ اچھے نمونیس گزوک میسے شکلین مرگو شندیس کو لافیس بابا سے ترسویگ لیب چوگے انہاں نے اچھے نمون ینتیر تخص پی مینگ نظرنا انٹرنیشنل ڈے آف ویمن ان ڈبلومیسی لو لوی کا جونی لزے چوبیس لاب مل لکھوں مچوک دی جگ پو مل لکھوں می تون پو مقصد پو ادے انیو نی خدمت پو تسلیم با انسو گاؤں نی ڈبلومیسی امن قائم بے فلا امن نیم بو گچو امن چھچا دو زرے فیصلہ لینے دون حل بے فرالوکس باچوک دولا ڈبلومیسی زر باچوک نی تاریخ انوک سنپا سی توس پینوک ڈبلومیسی فلا انی لموقع منا یونزے تھوکھن انسو امن قائم بے فلا انسانی حقوق سترون لوگ سی فلا کھخ لین کر پر بینیو تین سوگ آنے ساگس نی دی جاق پو پھیس سان دی جاق پو انٹرنیشنل ڈے آف ویمن ڈبلومیسی آنے نی ڈبلومیسی جاق عالمی دنیا تینو دیو مالا کیوں میں تون پو ڈبلومیٹس آنے نی کامیابی کھویں لس پو دنیا گاں پینو کسان سان چھچک پی فلا کھویں حمد ناسن سترت تامی فلا کھویں اہمیت پو پورا ملک پیانو گون چک پی فلا تخص پچا چک پی فلا یان دی جاون مالا کیوں مچک انہا نی دی جاق پو یونائٹیڈ نیشن اس 2022 یانوک جو نیل زی چو بیز لا گوزک بس کھانین چوک دی جاق پو مالا کیوں مچک یان سیمینار رگ جاق سے ہاں کانفرنس رگ جاق سے یا ڈیولومیٹس کھچیر کی لس پیرا جاق سے پروگرام رگ جاق سے دی جاون مالا کیوں مچک اونا نی دارے سی دی توس پینوک اون گچوک لامچک ان شیل تابی لامیاں ان یا ردے لوگ سی لامیانوک دارے ڈاکٹرز ان انجینئر ان یا ناتا لیڈرز ان گاؤں میں انوک آنے نے سنگ چکس سکس بسے مین نے یم بو کھک لینے نیو تین سک اور انی لا دیونی انوک برابر حقوق تھپ چک پی فلا یا انی لا ہمت تنگ می فلا کی دی انوک چکس سکس بسے لگ لین کھک لین زرے شوخ تنگ می فلا دی جغون ملا کیوں مزوک انہوں نے اچھی نمون نیس براندنی کا چوک جغس کربلا یانونا فیسا سنگتی اچھی نمون نیس گا چوک میسی شکلن چینی اچھی نمون نیس دونی گنگا چوک عمل چک گا تس بچین دیس کو لا یانتا ترسیو کلک چوکیت اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سخ بس اسنا لنا غزیرا اجو چھرنگ مو زرے گری فرد مو چن وقت پینونا وقت پینس بیرا اجو چھرنگ مو چھنا کربلائی واقعی سکور لنگتا ہر سال چھوڑیت محرمی جغانو غتی خاص کر دی کربلائی واقعیانو غتی اچھنمونی انینی گچک رول چگیوت پین یا دی کربلائی واقعیانو درسی غتی جوان خاص کر اچھنمونیس گچک سبق چک دینونا لین مرگوشین لین منگین چین دی سکورلا چگیرس تفسیر بسے ملچا بخشیس
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان الله مع الصابرين صبح سکسنلا ینتا شکریہ زرت کی انت ز دی پروگرام پو بیان بے مینا بند حقیر لا دی کا دعوت تاس انشاء اللہ نتس کوشش بیت کی بومونی وظیفہ پو اسلام و کربلا یم و خصوصا ان یرا کربلا واقعات پہ کنا بومونی مینا خاص کر دار شیک تھوپ چین یا مین زیر بیت پاؤ ینتنگ چنمونی خدمت لانگ تیز ان شاء اللہ مختصران پھوت چپیت پہ کوشش بیت چھانا صبح سکسنا لدیو کی کلن تاریخ اسلام ان کا توستید زسناریک نتیز کربلا با چنسنا لا بمونی وظائف پو بمونی وظیفہ پو بمون چین بمونی ارزش پو چین اسلام ان بمونی ارزش پو چامچو دی کا چکچک زرنا نی کربلا واقعات طرف لچنا نتا چھچا ان کی کربلا انوک چی جریان چی سومن چکا خصوصا اسلام اصل و حقانیت پی بقائی مینا خصوصا حضرت زینب فیقپوس چی نخشک تانسدوک ونگا یارا چی سبق چی تانسدوک دیک انشاءاللہ نتیز نتی وقت پو تمام بیت امید یوت ینتن گماز غور نہ فکر بس دیس پیراو نینے تا آخر سق پا ینتیز غور بوک تا ان کی نتا دچوی ظاہری کربلائی مچا حقیقتی نتن کربلائی چھو چھانا سب سے پہلا عرف توس دے دنیا یانوک دیرنگ شبہ چی چک دیا یوں چاہ ان کی بمون حق پو اسلام اس پائمال بسید زر بیوت پی دی شبہ دخصان دنیا یانوک نتا زر بچا چاہ ان در حقیقت دی شخص سن

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجردن منیٹنگی شرساقی پرگی خبرون کوری ینتی دونونگا احمد علی ترابی بھارت اس اقوام متحدہ پاکستانی شخصنا کشمیریش مانپو لینچس پہ گر شنٹے مزمت بس گو انکھونس دی پلیٹ فارم پو سیاست امینا کولچا ورطن پو جخص پاکستان نا تیس پر ایک مزمت بس ان نیویوگ اقوام متحدہ بھارت اس تن پو نمائندہ پی حریش اس پاکستان اس تن پو نمائندہ آسیم افتخار احمدی چوزنا بس کھننش مانپو لینزوغن دیس پران اوز سر بسوں جناب حریش معاون صدر زوستے کا دی لزونی تنقید بس دونا جموں و کشمیر کا بھارتی موقف پل زک پسوں کھوزیاں مرکزی گرل سری علاقہ جموں و کشمیر بھارتی ناجوں سے مارچ گنزر ہے اسرین برکس یورونس یسٹریت سٹرونلوک سے مشیر انہ سینئر سٹرونلوک سے آفیسر انس یلشکس نہ سائبر جکسمون دونا سٹرونلوکس بولا یتکن جکسمونی میولیش قبلز برتون نہ از گخیل انہی کنا شخشیت اللوس پی فیلا کھچن لغت چگی مینا سپیران تاں مسون گرابس پو نگرغن از یسٹریت سٹرونلوک سے مشیر اجی دھوبا لیس کیتن یتکن سٹرونلوک سے جکسمون نہ ڈیجیٹل میول پیان یلشک سی گیورن یتکن زوستان سغانوک اس کیت پی کنا لغ لن می فیلا برکس یولونی باریان چوخشی گسپیرا اونا لغتو تنیر گوز که گا انگا تانس ماه محرم الحرامی رگون ارچو یعنی اسکیا تاسوانا نانس لعاشوره جلوسون سنینکم نمبو تماتون چک بمینا تاون انال جونس گاڑیونی چایون پولا سر ارچوس گان سنگتو غی بجار گوی کنا پیتو غی بجار ترک چک با اللو شاین زره زر سد دیون ازم سے لہنا کھچو لی چوزلا یون کن گاڑیون گنگ ما ٹی وی سٹیشن اکنا میگاواتی لمپوس بائی پاس لا ڈلچائن دنائے ملسان سغینا یون چائن کن گاڑیون سق ٹاؤن انال جون سما بس ٹرین اکنا ننگوز دا چھ مینا ازن میت پا انزرین دی جاتی گاڑیون سکل بی مینا سما بس سٹینٹ سما ٹیکسی سٹینٹ 207 سٹینٹ دونا چھو بس سٹینٹ نا بیاما تھانگ مین فیس بس یوت انزرین دی مل سان ساق گام ازوستے انو گاڑیون ساق بارو دیر زمبے اکنا ڈسٹرک پولیس لائن للتا سے اللہ مل جون شک پولا شک نانگ ڈکچا انزرے از سر بسوں دیابارین شلک چنگوز نایون کھن گاڑیون ساق عدل گونی کنا بائی پاس لالتا سے لامل جون شک پیکا سکیل بنگ ینجا انزرین استان یوپی ملسان میں ینگ ایر دیر سکیل بنگ ینزرین اکھاس کون تانس گاز بسے دی جاک نیس کوئی انوک جلو سن لا چنگز گاک کھل چک مکیوں ما سنکھوم نمبو تھاما تھون چک پا انگین چشوک دھیان چوکسلا ایمرجنسی گاڑیوں نے ایمبولینس سق چانچی کی خطے لم پوس فوتے تانچا انجرین من زمد لا ایمرجنسی چھنا مین بازار سنگ فوتے تانچا انجرے اسے رین دیا برین کرگل نہ کھچو لے زنسکار دونا دراس لا چھکن بیس پاؤن لا کرگل مین بازار نہ سرکیولر روٹی مل سے کا بائی پاس لم پوس دی جکم سی وقس لا بیسا بار گو سکھ زرنگ سر بسوں ٹریفک پولیس کرگل اس دی مل ساؤن سگانک دکھ سے اتکھن میما سن لا رنگ رنگ گاڑی نستان یوپی گاڑی اسکل بھی مل ساؤن کا اسکیس نہ تھوک سک پاچی بس نگ کھیر زرنگ ازر بسوں گاس بس دیلا منیانک ایمرجنسی وقسلا ایمبولینس نہ اے نت پاؤن کھریت پہ گاڑی ان اسپتال سک پا چنگ ازگا کھل چک مشا چک پا لے با انگین چشوک ٹریفک پولیس یونٹ کرگل استا سوا نہ آشورے جلو سن سک سنگین کھم نمبو چنگ نقص بردو ایک من تھون چک پا تھما تھون چک پی مینا میما سن لا کھوئی محکمہ لختود بزرے شوا بس دچی کی شخما انسپا ہمس تنمو درنگ یونین ٹریٹری لداخ سے لہ ضلع ریئل رپشن ہمس گنپا گزوکسوں گوینک بودی چھوسمیون سیرہیانس پاؤن دونا بودی چھوسنار گلوکس کورکھن گیغرنا یسری تیانس تونگی تھیانک کھق لین چین دلتن میں گزوک پو لیفٹنٹ گورنر یونین ٹریٹری لداخ ونی کمار سکسینا از بس دی وصلہ کھق لنکھن انیس لخصو کھریم سی دخچن پروگرام اننا لرچے سنیس ٹرولی کا لسنگن انکار گیالا لسی لخچپ سومی کھچک سنگی چک نا چک ڈیل پو یرگیا سی مینا امہ لینکیونس شتاقس پی مینا زرنا دلتن مو لداخ سی کھق چن چھو سی لتن مو نیانا چک چک انزرے ایسے رین تہران نا بھارتی سفارت خانہ اس از گیسٹری تیان ریالا سٹرون لکس نمزے اسکورپو سنگھم چن چھین چک یوچا نظم سے سفارت خانہ اس ہندوستانی میمان سن لالتا سے شنگ ننگمبو ایرانی بیسا بزرے اسے رین سفارت خانہ اس یوں یومی کھسکون سکپا بیسا بچا سپیکنا تغیر

دوک زرنگ اسر بسون دیان چوخلا سفارت خانه اوس گا بھارتی بیماشک دخصن ایران یانو گیوت نا کون اشان بس دوک زرن گا زوستا چی گیانو اور گوزدو تی وخلا سفارت خانه اونا توک زرنگ اسرین یا ایمرجنسی وخلا کون ایمیل cons.tehran@meme.gov.in پیکنگ توک پا انگین چین پرگی خبرنا ہنتس آکاشوانی کرگل کنس نا بنچگیوت نیتی آیوگ نائب سربراہ ڈاکٹر اشوک کمار لاہیریس لجوگیل زسم پیانگ بھارتی چھوکشگی چھونلین پیانگ غا اشاریہ اجبشی تھک پولس کے دیونس کھومس دس پیراؤن نئی دلیا ٹریڈ واش کوارٹرلی رپورٹ بو جاری بینچک اسرین ڈاکٹر لاہیریس دیوخس پو یانک بھارتی یونکھے ڈالر خرب چگنا ارب نیشوشی نشبشی کر لیب سے انجرنگ سر ست نانا شہری اجماعی وزیر منوہر لال اس یسری تیر یلسا سینٹرل وسٹا کوریڈور پہ مینا سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو اسٹیشن پہ کاش چولا سنی گھسک بس نام نگار نگرغن وزیر موصوف اس دیور گل رپشن گھمبے گنجرین دی پروجیکٹ پہ کنا سرکاری لسکھا پاؤنا لخشس میما سنی چھائیوں پو اور گیلر شوی مینا رخصو چھا چھا انجرین اسر ست کھوزیاں دی پروجیکٹ پو آر کے آشرم ماک پہ کنا اندر پرست سکھ پا یوں چا انجرین اسر بسوں گوینک شیواجی سٹیڈیم پونگ ادرے سے یوں چا انجرین جنک پوری ویس پہ کنا اندر لوک سکھ پا بیس پا انیس چانس گا کھل چگمیت پا بیسا با ین چا انجرین اسر ست بھارتی سنت نے وزیر ایچ ڈی کمارا سوامی سٹیل سنت پور ڈیجیٹائزر چوچانا یوں میں وقت سنیانوں کو یاریا سے فی الحال خخچن لوشس انجرے اسے رین نئی دلی چکس شعبے ڈیجیٹلائزیشن پہ کا چنتن شیور پنگرغن ازگیستری تنا لوستوں اسنا چپ گیا تھی اور کہ اپنا سٹیل سک بسنگ کھمو لگینو کھیوں کھن بھارت میولی نیس رسی یول پوستن پہ شخصیت انجرے اسے رین دیرینگ پاسپورٹی خدمت جگ پو ملین کھون سنلوستون چگنار گوبگیانا ترکچون اردون یانوک جو نلزی انگی شور سجبشی جگا پاسپورٹ نا توتے قانون پرشوز کھن ان من دیوستا فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکریس نسپا پاسپورٹ سیوا پروگرام چپ یوت کھن ای پاسپورٹ سیوے گزوک سما پاسپورٹ سیوا کیندر دونر گیل رب سی تھیگیانوک پاسپورٹ اسچے بیساو لے گینا سمو سون سے انجرے اسر بسون چوشپی رسی پاسپورٹ سیوا دیوس بنظم سے فرمائی وزیر سوشل میڈیا پوسٹ پہ کا بھارت نہ گیغری پاسپورٹ نہ تھوتے ات کھن کھکھرن گھنگما مبارک بات تانس امریکی فرمائی وزیر مارکو روبیوس خلیجی خطے یکما سمپا زکسخور بلا گھوسک بس گویتون پو امریکہ نا ایران ننگمبو ملین کھونس کھن چھمز دو ارکیب نا کھوری عربی پروپا یولون ساق لغینوک لینچاون انجرے اسر ست امریکہ اسرائیل دو نا تہران ایباریان زج بھی تھمون دو لرگیب نا امریکہ س ایران ننگمبو چھمز دون ینگ ملینوک کھونسین برکس یورونس یسری سرونلوک سے مشیر انہ سینئر سرونلوک سے آفیسر انس یول شکس نہ سائبر جکسمون دونا سرونلوک سے پلایت کھن جکسمون میول ارکابلاز بردون نس گا کھلونی کنا شخصی لوس پی پلا کھوچن لختو چگی بینا سپیرا تنگ مسون گرافس پنا گرانس یسری سرونلوک سے مشیر اجی دھوبالیس کے تین یوت کھن سرونلوک سے جکسمون نہ ڈیجیٹل میول پیان یول شکس یورین یوت کھن زوستا انسا گا نوکس کت پی کنا لقلن می پلا برکس یولونی باریان چوخشی گی سپیرا انہ لختو تینر گوس گلگل دریں گی میں چھتی تھک پو سم چو سوچ بھی ڈگری سیلسیس دنا گوندے چھانے چھتی تھک پو انشور چاکنیز اشاریہ